0: Dimineața Zoom,
1: vacanții, muzica.
0: Atențion! Cu Chico Mas, Cool FM Manibo.
2: It's summer on your radio. Excuse me.